Mukama, olunyiriri olw'omunaana, n'ogamba balina omukisa abalina omutima omulongoofu kubanga baliraba Katonda. Tate, emitima gyaffe munnange tegibadde mirongoofu n'akamu.